die so na nye ohunu so jide ni ne a ye ohunu ye na ye wo ho ahotoso enti e se de obo nyankopon che no se ojidi se owo ho na ye wona ohwe na chira kwani nyina katuafo de na dwene eye ne ntanta no ensusisu obenya bibia firi mi nyankopon menchen na se ni pakono what is that a poor air bar sorte? It is so near ready mujidi. Yes, she is believing. But Bible said, Jidi any near ye, who know ye, na ye, who I want to swore. And to the Jidi. Yama, ye, no more. Eruade adum enen kwani de de kanya otie otini ni mpaibwa emu oten ye no ma bebre wo asempa fm 94.7 ye mo bibia akwaba eruade show se ene wodi radio no ato asempa fm 94.7 na otie otini ni mpaibwa emu oten Yensu suwa dani denyi na yetie na enensu su yetie. Yemu bibia kwa baka serwadi enshira yenyi na. Yesu frena oji yensu. Nobeka yensemwa kesie. Minye hinta ye hunu ye. Ose sufra mi denye dem. Na meje woso. Na meka onye ma kesie. Nini ya wuhunu ye. Na mendi esumu wa kradie. Eni ya bodi ni ya ehintanu be maun. Wasi huu mua mwa ye juma. Waswa mwene suwa na mwabre. Na mwukomu e buono. Mwumla minchai na mesuye mwa. Ubitu mia ya maun. Ni santi ni aye sira woni se wo urade adom wo di radio no ato asempa fm 94.7 na wo tie ye imprempre no frɛ wo nua bi na wo nua bi nso emfrɛ ni nua bi

Awurade ma de nyina ni mu awate. De otamfo na hyehye. De otamfo na susu. Se afi ekwa wieye yi. Enko de ba be kwotia o de ba be sai wo no. Awurade nani ma eni mu awo. Na hyehye ni din enyu nyam.

ni din ni mo Ewurade betie ye mpa ebo ewo Yesu Kristo din mo Ewurade obetie ye mpa ebo na Ewurade wetie ye mpa ebo enti ye bo mpa ye bo mpa pacho kase o Ewurade me die mi ni mo Abrafi ekwa wie ye yi Everybody me slew Ewo Yesu Kristo Nazareth ni dinimo Ye jina wasamu so Ena yebo mpaye Owo kwa imbiera Oboni fono abo Aba mi mama Ana mi mama ema Me yire ani masifo Mini minyanom Ani ye mani yasifo Owu okwan biada Obonifo no abo ama yen Seka ye faso Na ye koto owu afidie mo Ene te ya Ewadi ye bo mpae Ewo Yesu Kristo dimo Se Ewadi wo kronkron Chiyye fri sa kwa ene so Ewo Yesu dimo Kase mi tri mi mama Eni mi mama ema Eni mi nana nom Mi tri mi kuno Eni mi yire Mi tri mi nye nom Eni ya mani ya sifo Efri owo kwa imbi ya so Ewo Yesu dimo Ma onesu ne bon

ewo yesu din mo bible say abra urade ye david any israel for adomoa apamu adaka no e free philistifo ho e san ba ye no abra ti bi ko so mu ma owu ye enti david suroi eye ni ya nebufu ye wodi apamu adaka no e go see obedi dom fie na bible say apamu adaka no obi ko so mu a owu ye no e ko obi fie no e di ye die bai ye pejam pai bo yesu din se busume mi ensa kama fie akwa wie ye the obedi dom blessing Ewadi emra mi fie Ewadi shire bi ewom Yedie bi ewom Min shire bi ewom

kaho bra kai se enumeshe mu ye free untia ka pre enti eniko bra na yen kan ba ko se mi ho ya suma yen a shed ya ba ko amaina.